0: 0777 9 9 9 9 ko kuma 0818 4 7 7 7 7 su ne lambobin wayar da za ku iya shigowa kai tsaye domin bayyana labarinmu da ya ja hankalinku a wannan safiya. 0777 9 9 9 9 ko kuma 0818 4 7 7 7 7 su ne dai lambobin wayar da za a iya shigowa kai tsaye domin bayyana labarin da ya ja hankalinku a wannan safiya. Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Assalamu alaikum, barka da
0: sani. Yo, barka mu dai da muke tare.
1: Barka an kai shi da
0: ni. Alhamdulillah, mun gode Allah.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, muna tare da kai.
1: Barka ki da safiya.
0: Yo, barka dai.
1: Ina da yadda wa Adam daga wajen.
0: Na, Malam Adam. Labarin da ya ja hankali
1: na shi ne na daki ne za ta yi shi a zuwa a kai.
0: Na'am.
1: Na
0: ba ta Allah ya ƙara wa jami'an da ran buɓar guyawa. Ta mini
1: hanyar ƙayyar. Ta mini
0: hanyar ƙayyar muna gode. Ta muna gode. Masu sauraro bari mu leƙa sashi mu na tallace-tallace inda za mu karɓi waɗannan saƙonni. Kana in muka da inda sauran lokaci za mu ci gaba da ɗaukan kiraye-kirayenku.